0: Abana n'abazzukulu mwenna. Pal FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Kumusa mkatonyeze mweda.
3: Ekula lyo muntu wa bulijjo.

0: Parisem News, Le Parisem Radio, oba ku www.parisemug.com. Mujja kuba mutulaba bulungi. Wanasozi kuluno engeri gye yazzeemu. Nanga atudde naye natidde dda. Kubanga waliwo omuntu waliwo wayambalira n'ogamba naye Mukama. Amwambaza yaani. Bwana ali yasaze kabula akawa n'okuva wansi oba kungubaga kya ddondo kuvaamu simanyi.
1: Ikibadi ya kungu baka misajja mutufu.
0: Wada saze wichi ye wa
1: deti ya. Chumchunyamba deba chita mulu itali bioconeri. Chimera black and white. Era gamu kumanya mapati amanya mapati ka kilabu ina Juventus over the old ladies. So uluwa dembo jita black and white.
0: Okay.
1: Neba kiri mulu mulu itali ya bachita bioconeri. Yes, tu yuko kuitali ya vandu mkede kwa kwa school fees wa luitali. So chumchunyamba de chesho mchuzi gwendi muguno. Gwa biokane nengu amba gwa wa brandi neri maswa chikuru si kilabu si jipagi ya na ye brandi neri maswa ni rangi deko sunga tuba nesu nga luwa chitu ambara bitu ambara nesu titiatu nesu wanona kuruwa hilo kwa zeko gira kusunga za demiza nunga kwa istambula nuza wiki mbade nsufu nyo mbade muko mixed feelings tina fea batu ya limu yukulifa mbogena mpaka za Africa. Yes. Za under 20 weba kwa timu yekwangi ya Sudan akuleve ya semifinal atinga waliba mazi kwa Sudan yeno ye mu kibinja. So mutwende si lalia Kingston nsibwangi ya Ghana tiyakona chimala kuhisa au timu Uganda bade chimanyi denyo kwa nifango gena mpaki za under 20 za World Cup ni za Africa na kwa habi fude biangunyo ne this time around tetuwa sobo de kuchikora nga Uganda. So natufuna mungu kumtengeleza au nenga msika deba demirunji we draw ya Uganda and there was a seed draw ubuwangu zeri Uganda abato aba ulirizeyo Uganda enonzo mwaka kwari kwa kumibiri mungu move around kumibiri gumu yuza campaign ya liyao yali ya campaign ya bili ya bili katuko za kugena mpaka za Afcon tuwali mgrupi ya mwne tinuzi yeyo nga Uganda inaba za nyabaru nje nyo Bamajidu Musisi Valenzi wa Jackson Mayanja busajo wa watu kuata nga yetuna na mijozi chenji juki ya tuwagi ni tinuze vizivu nga vinji tinu nyeso wako chisali vizivu vyali minji watu kuata goza ali mpitili vinyo vunji kutuise mkono goza zari nyingi na pia tutatunia Golden Generation. So timu ni badezi ja etukuba nidukile mpaka abatofa bachivi mvinu za mwaka kwa liguwa nsambu munana Uganda ino ya samba kwa mwogo mwaka kutuwa kuroburunji ya tunuza hiyo ya tukuba ya tunuza ya tukuba yu kati ya badezi yetu sobora na yetu wa ina abarunji yetu wa kuroburunji kwa Afrika na tukuba finals Africa tunuza ya tukuba kwa hiyo nga hiyo. So mbawala bwabo baba deba tukuba nyaba tunizi ubuta fanagana kuna wala baba tugeza ageza ako nyeru wakili finale mtindo kwa timu nukuba de gusema kwa kathaji igosa haba jiraba ya ando za gamu kwa mwili ya gawandi kwa ke wawe ukuba iba hava mchikopo chensio na baba deba dilide mtindo mwala ba showcase nga mpakaza wa udika tibali barunji ni chimara sulu eva zewa anu chaba de evident timu ya diba genzi masu nyo kudominate ingile banga ya sobobo kubira anti eva jaka kawonero wafu katekeza chama ni kwa kujogo however much kwa jochikwa ni huo kujawe jogo mtu utivuwa kusanga akulachi akuba. So wabade wanguzi wa amanyi wabade gabade mariri ni huo kuba na Uganda wabade mpira kwa Uganda ni tinuzi ya omo yao inzofu na huka mwenu chigama ntuiki yaba densofu saidi yeyo kusaidi ene tibo echawe cho chabade chikunu chabade matabuta chabade chiriti rivunyo na baga mabini ebende tibo tibichu ukanyo ali ne Jafari mbutimo kusobola lebo kusobola atese zuko ne tibo sinu nji tuzimanyi na baga tuzibajia kungaro kubangi nseza afu kwa mungereza zizino mizanyo kwa ne tibo woge ndire debatano nia basuro kwe imza mchindu chino ila wanu Afrika tubadde twabisa nyo ne gwange lya Namibia lijao ne gwange lya Malawi abo tubiranga tubajja ntu bakuchoku biyao kakati nga South Africa yote kwa mwa kwa mwa Afrika nga wakili wogenda kuba wogenda kuzanya mwa Afrika wogenda mpaka za Six Nations simanyo ba World Championship za netball oba Commonwealth Games nga South Africa yabajukua omanya tujja kuzanya ne tujja kwa lachi tujja kusobola baita kwa ne final abana bagenze masno kubira.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: Ona freshness you can taste
0: Ona.

mudawa mukubo lino lisikwate ya dawa eliya kutambuza obusilamu bwa febuno abawalimu kyandi badde kya bei buli muwalimu kitabo kino kubera nga kiina oli awo kikuyambeko naddala mu mpangala yo mu message engeri gyogitusamu wotere tu programu ino ejumbidde mu kutereza kiwalimu kyaffe biaunillahi subhanahu wa ta'ala wola woserira gwengo muwalimu otukuona ku nsonga eyo fayo misindi obirenga at least okyusamu olambika ng'otambulira ddala ku buufu obutuufu obwo omuwalimu ayitibwa abi khaythama zuhair bun harubu annasai obaolyawo bitudde tulabako emabegako inshaallahu tabaraka wa ta'ala.

0: Market.
1: Ngeneri nisi zwa mutindo kwa sura wawaka. Nukuleba TV. Skate time zi sura S130. Ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi kuskate time ziyo. Chaji ngo kumare sawa bili. Ubina masanyalaza imisana nechiro. Onyumiwe TV. Amatara. Kusano kuchaji inge simu. Etulijane TV size asetu mubili. Satellite dish. Okulia mikufija skate time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimanti oba special bokeh. Umulichanu za habana. Umuzanyo. Kusano ilijize mipile jisinga ya amanyi. Okuturole nsiyo na. Wefu ini skate time zi sola S130. Kushiri nse mtuwa lukumina msambu zi soka. Oru sa sule. Kumisa tumuliri moliru naku.
0: Star Time Solar. Power your life. Halafamu. Kukukisa mkulubanje. Sakono kumyeze mkula gano ya fe. Kuwina. Ayakaru kubika. Ubu kuranga. Uinopo paka wenuwe nchauro. Boyakaru kutusakiri ya mantubo. Katichu wende. Jango tutikizeko. Ubu wakabubu sumwe. Mubirango bifibi nchauro. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawo satu chitu mwezo kumacha. Urufanyono lwa maulire. Aduru tubiku mnyewo. Kusawo msambu zanyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawo satu izechiro. Ufanyono lwa maulire. Langa na fe. Katukumwendo. Ilisari tuwako. Mubirango bia fe. Halafem. Kweyama. Ukukuweleza. Mpereza. Isingredo kuwanga ya mugundo. Chude.
2: Uwangi. Ujute lero.
3: Ndi bulungi.
2: Tuetegekera naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
3: Luhuza kumulamu kwa abantu.
2: Tuluhuza bulu bunga kwa kasuoli. Nengano. Ukusubulu kuru uji. Nechapati.
3: Inama gezi genkua. Kukuza saka unga. Nengano. Ibia supreme. Iwikole waba mandela mirazi.
2: Springfla. Jambungu kwa kasuoli. Nengano. Alimwe bilungo. Ebizimbo mwili. Atiridua mwe bilungo. Ne vitamins muenda. Ingoni ya supreme gunda. Ilangi kusani butu mutono. Musange msupermarkets ni maduka guna okwetu ulule guanga. Springfla. Kuli baba mandela mirazi. Usega kulonda bauta. Masaka Road.
4: Eno ye ayati lukulu seyo nge kutuosibu wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender, labor and social development okufuni laba na Uganda eminu mwemitara wa mayanja mumawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar.
5: Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyumu la ta'khuduhu sinatun wala nawm.